0: ontnele perjadat, kuekteluki ja iljapäivä skampamannus. Ja millä täällä tjokkelan täppä muistuski ruokustoppu luopakettin. Kvitfors kapell eller lavangseide bedehuskapell. Ja täppä oli myös Gudmund Jonsson, kielävä hui vähkin lähkit dollat lohkamit täppelän vaikkis. Ja mihäli tuusjärjät, että Gudmund vähästä huonjalassa tilitäppä Skaanis. Mot leija kosmilet maailmis ja mun tiedän täppele nuulanta fylkka hui lahka. Mä oon kukkineet, että nuulanta tässä, kun me tjohka tässä tämän kapellassa.
1: Tämä on minun tjohka tippe nuulanta fylkas.
0: Joo, ja mä oon kukkineet, että tromsa, ramsanta.
1: Taida vita logimetra.
0: Vita logimetra, joo. Ja tämän rohkustoppu muski rokus stoppu. Ma kuastale asahuvun ja tsenkiuvun.
1: Ja det var stas rokus stoppu da tsege du voi gaft no tu di gaft logi oftas. Ja da lei det vi so da play git oft du logi vita logi gaft sei. Det da gei ku den volus ko da galge bigget kapella.
0: Joo. Ja tässä vastas rohkustoppu, kiitän Asahi ja eikö ollut annos stoppe?
1: Ja tälle oli, kun lähti olla nismo bodi Norge ja bodi en tankuului, tälle ei tarvitse siellä vissui. Tälle oli jättää nyt rohkustit siitän, paikkis, mutta teille ei tarvitse, että niin suurit vessu, kun teille ei ole ollut olmukki. Tällä te taikit.
0: No, että te ilen dusche ikkin palvelus kirkkuin, mutta teille ei tarvitse äänet.
1: Mun ei jakka, että olmukki mannen on ollut nuudavia kirkkuin, tällä te taikit. Kaskuu kaksimutuudi loogit. Älän palka, älän pilla, älän tevätti vatsit ja tekkarit. Mutta tämä historia tanssi, nämä vuosista oppivilla, tämä oli duhtat, että tämä oli jäkki stoppa tuppi märkattin. Ja tuppi oli maittelle taatset kaskan huijolu ja stadiaana läksak. Ja tämä kauan tein, että mä olen kuullut, että tämä liikki nuo saakka oftas saa niitä etsäi. Tämä rakkisi se suun nuo saakka, että tämä osta ofta viesu, ofta väkkis. Ja keikku tämän viesu ja tolvu te timbarit vansimelde ofta vuutni. Ja te tappi olma tappi peitsin. Tämä vitsi te timbarit ja tolvu peijas. Kaikki bigget lukustoppu.
0: Ja kiileidät rääkis särnölmäi?
1: Tällä jaktokään nämä oli Thomas Bove. Ja te pohdi doppi Peitsiriikkaan. Peitsiriikalle saimme kuin Sverige.
0: Ojaan.
1: Mutta tämä pohdi teke, että näitä te teke, että on tankuuli. Mutta tällä ei saakka, kun se kaikki bigget on stoppu. Tällä ei se kukti paikkiikin. Du kokte efter orsak. Ja det mot i mat sitter den står på sin kule en uppe i etsa kule. Ja det har sannet jeg sitt at råkket alle ippmelig. Kåse det ganske läkket. Det står på. Ja det gæst det kan låte vei med det. Det kokte namak. Ja det både deke. Ja den bakken namel er moski. Kvitfors. Targel. Men nu det satt jag att det blir redan större när Rogo står på Deke Moskaj.
0: Jo. Jo, ja. Lämmer sig bara hur håller all mot
1: det? Det är lite som håller all mot. Det är någon idé det blir då. I målet är man är en del av det, men man är en kolla att det är lite som håller all mot. Både manka saajista olmuk. Ja saarinen no kuuhka muuttimat. Ne olman ne ruktut taksit viips veksiparkuit, navetparkuit. Ja te manne te nuppatis tuukustoppui, äkkäs. Ja
0: No,
1: haidat saarinen.
0: ja. No, te on tapahan, että okta särnöl Thomas Pove. Lekkeko era vekkus särnöl, mutta mä ettei tälle,
1: Ja, det både uppe i Ivigus, och det kan man Erik Jonsson. Ja, det är en tal tror jag glas ovelist, både akta August Lundberg uppe i Bergsvikarna. Ja.
0: Joo, ruosabelte.
1: Jo.
0: Joo.
1: Ei mä tiedä, että leikko tätä nuo päkkään jotenkin,
0: Joo,
1: mutta...
0: tämä ehkä tästä
1: Ja,
0: säädet
1: joo.
0: normat. Joo, ja tällä nuo, että nuo tuonne tätä nauta tässä, että maas pohtaa osku. Tämä pohtaa kuulupokte.
1: Tämä on kuullut saanis.
0: Joo, se on nyt sannis. Mutta täällä ilmeisesti tätä paris rohkustoppu chatoppe kos alkuslei.
1: Da keikki den vuulussa de kalke pigge doktor kirkulagan rokostoppa. Ja optsin ma tuo dis vitologi optsis te leidat den odda stoppa garvis ja de ta leis ikke rokostoppa ja kirkua.
0: No.
1: Den satte det.
0: No te akne samma timbarat.
1: Tämä
0: Et oppa
1: rukee,
0: näkään
1: ja ne
0: Boris
1: rukee
0: Tops.
1: sitten puoliskimpelit.
0: Joo.
1: Mä etten, ne on käyvi rukut.
0: No.
1: Sikrille osille, veti ostit otta timpelit, mä etten tuli.
0: Ja kentälle optsfastalus tuolla hitte täältä
1: Ja missä näkään kapellastiivillä? Asu Dublin, ei ole aktoselvi kodin. Käytetäänkö lukki tankapäällä, mutta millä manka ja missä oftas parkuu. Tuoli tankapäällä, chokis ja nuotot i. Tai mana, tushai.
0: Joo. No,
1: Alltså det är ekonomiskt ofta slåss till dosier, det kan praktikalla sparskog, jag däckar att.
0: No, att det ant nu var rohkostoppon, mutta maittai kirkko.
1: Jo.
0: Just me hukma täällä kirkkopirra, että makkar pahpat at nyt tämän kapella.
1: Ja meillä just den rajan aldi, ja det kokte det kar det kar servi gottig. Det kokte det tat kullet kokte det kar meillä krusti.
0: Prova sohkan.
1: Sohkan. Ja kokte bismal
0: gottig.
1: Gottig, ja. Så Tappella on lääkit, tai ruukkulääkit tappeen kapsi, ihmispalvelussa jaagis. Ja den jälleen, alltså kokte selvikottik, ja siis on jälleen ihmispalvelussa kuoppas nuotsaate kapsi.
0: Ja makkar kohti selvikotti talet?
1: Ja tälle skaanik selvikotti, ja tälle evenasi selvikotti.
0: Joo. Ja skaanik, tälle semmoinen No tarkillis.
1: Tälle semmoinen kuin Skånland.
0: Joo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja tälle Tromsø fylkes.
0: Tromsø fylkes,
1: ja.
0: Ja tälle Nuppile.
1: Even Asche, tälle Evenes. Ja tälle Nolante fylkes.
0: No joo. Ja tälle.
1: Ja tälle provas kotti, tälle Lunasche ja Uvutta.
0: Ja just det. Ja tälle ofta spargo manna Boris.
1: Joo, manna Boris.
0: Joo. Joo, ja no, että niille ohti puhutti kaftsi ihminen palvelussa.
1: Ja.
0: Ja te rohkus, rohkus tohpu, mutta on juuvu ja mantavia täällä, tai tai aikit.
1: Ja tälle juu, juhke maanus, lukkosat, lukkavat. Ja akta, Akta så har vi gått i att när Jocke Rosas sånt när vi manus. Jag har tagit upp i att när det går det väl.
0: Jo. Mås on antnu jo basin joule ja hellutaga, et lego erdomast antnu.
1: Oudal leikal hui tealasat nyt joulebaasit ja persasaskit ja mutta tälle saadaan hän tekkaa, että no tälle ruukassa ko heipä, ko heppaa.
0: Tu namo hitte äske täällä odotko älkimme den palmasot ne veivi. Le mannele datnu de hallas veivi dikide.
1: Ja tälle tekkaa buoris traditiona.
0: Ja,
1: Joo.
0: kör vienru.
1: Ja vielä, ja det arki ju sådi av, när man nu ber mig med sådi av det, arki det tatt halva sånt är väldigt stävna. Men det är bort det är lite kokte papper, jag kokte provasatt. Jag akta luckar, jag det är allt går ofta bäckis och det är ganska baby, jag är bort tjojka var i bantel teke. Jag ledde upp det, men det är ganska baby. Ja, det man är där Volostrand, Bappadalvi. Ja, det är bistan ju. Ja, det är det mesta ju inte jag eller läkaren.
0: Men kalkar går här tätt med bort jag i skadde.
1: Jo, det sade.
0: Ja, tar ju inte bort det alla håll. Nej,
1: ja, det är binnen nu, alltså det är det nu håll och bort där. Det är hoj håll och avdal. Mot all mot bort det, ju inte sägs.
0: Jo.
1: Ja.
0: Kocken är det mycket.
1: Ja, Appen Jarkas, Botimat, alltså Narvik.
0: Ja.
1: Arstais.
0: Ja.
1: Jag har bott mig Olmo Kaks Eim. Nej, det är Eim Anna Girkvi nu. Nu har jag bott upp. Det har bott i Tälle. Det är hui bim något.
0: Nu har det läckar bönnen där vierut läck mauslötchat.
1: Det är mauslötchat.
0: Läggo dis är det jagis kvasle takkar är nomas det var det mitt.
1: Jag aktar så här vi går upp de 18 Jocke Gäs i den. Alltså då midsommar är det. Det kan Gäs i stävna.
0: Nu ja.
1: Ja.
0: Ja, båt och kodall är det norrta smitt.
1: Det är båt i norrta, ja. Det är båt i Bäckeriken, det är i Sverige. Ja, det är en... Ja,
0: Bäckeriken.
1: Ja.
0: Men det går till Bäckeriken. Och då...
1: Nej, alltså det är bättre att det är uppe på det eller det är samikorrupt och dåligt. Jag är dan eller mer rika.
0: Ja.
1: Men då sa jag till er rektor att det är bättre att gå där båten uppe i Piteå och Golos.
0: Ja, det är det. Jo, det här är min lätt att låga på Gartis.
1: Man kan säga att det är mig inte det kan tjaktsa stävnak.
0: Ja.
1: Tack så mycket. Det var väl läckigt. Kokte läckare.
0: Måste du måste inte lägga rabbas just smakar ära färdnål mot missionen så har du märkt det riktigt. Ära nästa till annars surget. Och så kan du se det inte bara ditt.
1: Det är rabbas nog åka gått att det är ett ytmela samit. Kjälkas. Det är rabbas.
0: Jo. Nu att det lägger lämmer som tackar gossigt ålderbart.
1: Nej, alltså hela läkaren, det är bara samma som de vill ha läkaren. Ja, modig är bara läskig och lätt.
0: Ja.
1: Jag gillar det.
0: Måta Gudmund Jonsson, de annat hur jag och äg i den Jesus. Ja, jag må den gullan, jag var innan den käpp i ordnet, men jag tar i Mannil, det ska åtta där spjäp. Ikke du ska gå in där spjäp. Men mannen nu, det är lävvet ni dackar.
1: Ja, det är det ska dappi. Att det är tradition att det ska vara dappi. Att kolla i och göra dappi kapellas, det är bed, det är kaffe jag ber. Jocke gick med bara lossa mannen, det är kirkokaffe. Kolla i råk och så att det är bed.
0: Makkar vaikka hos daivut tänne lämmäsen ja mattele dutjun.
1: Ja mun jakan tälle puhja at olme päässyt ja staani dit ja huolat kaskanäsen ja läkivä sosiaala. Mutta det man är nulga åtkos ett sid ja.
0: No.
1: Så mun jakan tälle hui puhja at olme päässyt huolestit ja läkivä sosiaala ja
0: Nu att man tunnelmaxen där att rågost stopp. puhelimista.
1: Ja mä olen maanavuuden ajassa juu lääkän tai tanssituobus Chokalmasessa. Ja so, muti muutui tämän kulla, tämä oli tekaan pääräs vega traditiona.
0: No.
1: Ja so tälle päälle, tälle saadaan luntulla saat. Vaat mä olen tappaa.
0: Joo.
1: Mutta oli tämä oli maga, kun mun innan tappaa. Kun mä olin se olkupäältä.
0: No, muhtin jagit.
1: Manga jokin.
0: Joo. No, vastaan, että älkän fas täviä, fitna täppiä ja vehkiit.
1: Ja näin kun mä olin sen teetän kolme luki jokin.
0: Joo, just se. Aha.
1: Ja tämä on islemman näkön läpi.
0: No, että lävekon det gjorde sitt att det verkar han då vönnas ellima att outsfasta då så väl det här barbeka tänderlägen.
1: Jag menar att det nåt mot att det bara sådan det kan bli ut upp och det är puri läkigt upp ja sig det är då att ju i där jakan läkigt melde
0: Jo.
1: ja läkigt oftast era dessa lacha con me.
0: Men nu den där så att disse GF kan ju olda sala där på hur chapat dåle han vesu. Måtte hon gjort det så att vart det inte.
1: Jos mä olen gjort det så tekar olmulas juridiskt meld det illa nu. Nu tror jag på att det är mot då olmulas vet det där Toivottavasti 10 miljardia. Se on vietty käsin omit. Mie saatte takkaten. Mie saatte rokkadallat ja... Ja tuolat... Ja tuolat chokalmaaseet ja lokamit ja kirkut no kukka kun mie väitsit. Mutta tuo itmille vietti te tujutan pohti aikai.
0: Ollu kiihtuu Gudmund Jonsson. Gehte på att Asalasten jag väste den nu visst
1: Ja.
0: Gehte då.
1: Yes, gehte då.
0: Jo, det kunde jag med Gudmund Jonssonis mot Sibarget denna vatski rogustobus ja vi samalle kunde ko puhka pese tokko vahti tsarne ditte itmilä saane ikette tsarne ditte chelka sitte itmilä saane. Ja hui ilu tahti lei, at le uksen dalle ja dalle en toimas, ja dalle olas mahtan maittei mannimus jagit. Tämän viimann, että viitas hän puhuttaa ja misle okta hui puhuri olmei toppe Henrik Eriksson, ki muistolle etsas vaasapusait pirra man baja shadadettiin mannavuudas, mutta alle lei, että kristallisvuotta ja diili talle ja tokka matja skogas ja niin en. Ja så inte väl loppas muiter av värsten gilla vuotta köpirra skanis mille hui mausulas. Ja mi manna talle tokko roktut tässä su etsas stoffpui. Tämä mi tjokka tässä loppikehtis muhtin stobus. Henrik Eriksson, Hendraga lohte. Ja läs om vad händer att gå någon astat radio DSF en vähärs humanit. Ja härlig rätt med gulla vähärs vojnars stil i birra, salmelavlema ja du pajas shaddi man app den govlos skärnis. Måsson lej talle gå don läket männen. Lägg och talle att salmelavlun ja kristarsvåta gåttas äschi.
2: No det lät det hon var van med att det hon det servi det hon kapelli ja jag det lopa kata kapelli ja då blev det nu lo era på det lite mo ja det era det kan du men ja det är allt som inte det man har på mandat och vi har ju med kort pepp mo ju mot mig för det chockat jaska
0: läcker gå gokes sätt
2: ja lite mot det. Mutta se, joo. Ja, det er noen omast nu le nu fette lett gå handa gass i andre.
0: Ja.
2: Det ligger under store asje. Mot min tjokke den min, ja min bedre gjesse meg og gula meg.
0: Legger tallet liska hos
2: Det er litt også, ja.
0: Måtte har du gått og leke, donje gått og leke mannen?
2: Ja, det er litt ugolunt oss, hun satte bare jassen.
0: Nei, ja. Må det alle salmalavlun, makar gigi, anin, et lego samigilli, vai måtte
2: Det er litt langt.
0: Ja, tar du
2: Ja,
0: gilli.
2: det er litt salmagiri. Vi må inngått mot mislen, at vi har med samme gilli jorgolovun, salmagiri, nei.
0: Lego talle sånn når vi skoler vi oppe litt, du ikke skoles kristlersvåde bilder.
2: Målenappen, det er noen skovlas, katekismen, ja. Ja, laula med Dargili.
0: Ja, der er det ikke.
2: Ja, nå min mun, var jeg sant om oss. Det er kristlasfotet din mot, mange vakker imot.
0: Ja. Må det roftun, legge tabelers at lei roftus ahti etni bokte dakar rokkuspottut.
2: Illil njolga tuku muuttu radnahko pohtu min dalli. Tai hoppe tiedun sam virra mannumusta dakar rokkusis tai että se kalke lei planuvu rokkusat maidio mo. Ja, det lii radnahko hoppe ja.
0: Det er
2: Kiela,
0: poengene det
2: nei,
0: sier. Nei,
2: ja.
0: jo. Ja, den samme gjelder godt, dår oftest
2: Da
0: ja,
2: vil den
0: annet.
2: lige gå på til at den samme gjelder, ja, den lige dalle meget. Man kan skrive med den samme gjelder.
0: Ja, no, dalle meget.
2: Ja.
0: Lekker gå om du særne om at det bedre sys.
2: Må enda gå mot det, det er ikke jo i den lege måte. Mot mange der på at du råder vel, min kovlo, det er det til Lavagarte kirkui. Ja, det lagde det bort Rohavell. Det er ikke noe samme det ikke. Mot vi slet ikke samme det ikke. Satt ned det ikke.
0: Ja. Måne i åkte vårt av Sertne Olmøyen ja kirkuin Pahpen. Bare Pahpekun.
2: Må du gå den elva, du går at ilen, du går bare må stille. Men det er han aktet opp på Elvemoa, så det satt en stor rido.
0: Oh, ja.
2: Pappa, ja, og det er aktet satt ned et kjegg i lille. Ja. Sånn det, må, det satt en stor rido, det trodde vi bladet.
0: Ja, måtte man bidra leie saker?
2: Nei, jeg må måtte. Måtte det leie delen ikke, det er gorsas, gorsas, beivallers, gorsas.
0: Ja, ja.
2: Måtte det leie det, du. Med sudd og jovla bjergjen. Det litt det du står sånn.
0: Ja, det ikke akkurat lett.
2: Nei.
0: Ja.
2: Ja, det litt nå at vi mann, vi bjerg som mann at jovla bjergjen fest.
0: Ja,
2: det litt av meg.
0: Ja, nå.
2: Ja, man kan smise, men jeg kan måne ikke lov med mot det, ikke mange steder bedres. Nei, da sa den dere, jo, lovla, dere satt og fest igjen.
0: Ja. Hva skal konfirmasjonen i lekke gå båket melde dast?
2: Ja, ja. Ja, vanlig med satt i det konfirmerer jo mange natt, ja. Ja, i det er en ganske natt. Det er bare noe lei, nå satt det.
0: I oppdaget bedt den konfirmerer mis?
2: Nei, det er aldri noe ganske natt. Som er utgjort konfirmerer jo samme gillig. Det er gillig, asje.
0: At det lavlote salmet man mausulas leder at du melest.
2: Tällä hoimu afsalas. Tällä tuku taht millä. Me tällä taht me tällä tuku taht millä rislas vuotta että on mus espiässä tantsas jo ikä salma chada.
0: Joo. Mutun vaasi hattan.
2: Näi, mä mun saa sata pajas. Salman jag läste aldrig annan, beställde den stora arken och gottinnat bäst dansat med Salma Chada. Jag satte lika oss att det där, nu Chada här, den arken billett, men inte, godet, bäst Salma med Islam.
0: Ja. Lekon Ollo kjøttet fitnet del institusjonen gått seg hit måtte man vannelers eldre min måkker sykehjem og sier dere legget opp dere eier hos salmelavlen i rockspottet og gjør det litt mausulers.
2: Den er ikke gått målfylle ut, det sykker jeg, men

0: detaljer på det, mille jakter etter kjøkken, rokoses. Dal, Nora, er det min nabo overlopp?
1: Ja.
0: Ja, det er noe jeg sa da, det sa da nå at, er det noe nå? Er det noe Kristiansmåte? Da Kristiansmåte bokte, det er ditt TV bokte, det er noe mille girkos.
1: Ja, just det. Nå at det er mest hastet oss at fevre ditt en arbevero, Kristians arbevero, videre seg på.
0: Så det er store arbevero, ja, det er hastet oss, det er det store hastet oss. Ja, det er litt sveit da, at organisasjonen og mile, Kostisle Veilers, både David Olmut, og Roftos og Ersaieskos Olmut Tjokken. Ja, det det bästa mycket lite mila organisationer ulmer.
1: De menar att norska samisjoner.
0: Ja.
1: Ja, de bidrar så det saker. Måste då på jag så den läste jag annars bidrar sis domarna.
0: Ja, då men ja, det då kirkobok då mat mot att kirkoled och bara jobbet ja. Det är bara jobbet. Hela det där. Ja det lätte golle inte är det där på tusa kirkan då går mot nästa läge och ja kast det inte jag kom på sjuna. Vi lämnar det. Går då på lite några i kuffmer ju vi mandar. Vi toppar man går si. Alla vi var van.
1: Ja, kom med det ett att lätta de annars servin lätt många sorgigt. Mot de gjorde sån att det var ska ha det åkta vådas vojn, det vojnades åkta våta.
0: Men det de där stora är det hos att man måste med då ville elden gå åkta det sörskestadjat just manna i gast och det manna gav det hos. Det är nog stora erosor, det är många, det är många sådana saker som i dag jag varskade all ila gastorna i många gått till gadehåsen, men då är det där med erad oss, det är akta erad oss. Det är stora, jag momelte gadevastad oss, nej, kanske inte.
1: Man märker sån där uppgått den låbaga tjockare med ståbos, att då på ett påslagande så är vi ett dolde sämma vesos tjockare med sig.
0: Ja, ja det är nog, det är nog. Det är det är nog lärlika. Det är särvikt, ja, ja. Det är sämma arsch.
1: Ja.
0: Att det är det bäras nog garra sitt mot målen gullan. Att det är kunde då jag har jag det är chockande när då menar så då menar så mot vad ska det alla tänka då lika det och det själva hålla lag.
1: Ja. Ja, mi oskot den samma i min art och jag bad mig vara så vid ni bokat.
0: Ja, det är det han ställer bort.
1: Ja. Nå att modellen den är pargan gokes bargoellin ja den är mätt upp till den sami kulturen ja gela däppe skanis däppe dangoblus så att kom mycket det värsta bidrar med.
0: Ja, också så med det då servet, vill med under kokte var i golv och servet min gumlus ja. Det är servet då gumlus servet då och måste chocka det där serva ja valje smaka serva. Ja där är det men det kanske då mocka servet molechen. Det är nu att det är då akta servet där jag när min docka att nu gå då min den stora servet den så jag nu är det där sitt vi fette fall det samma gilla bajas jag vad så att att tvåma min gaska. Ja, mål är inte någon gaska den mål valde jag mål service. Ja, era var ju det med lattot, era service. Ja, kom in bort det det är då gilt att ajda fallen gör det här igen. Ja. Nu blir det här.

0: Jeg hadde tenkt å lese fra Apostelgjerning kapittel 16, fra 11. til 15. vers.
1: Vilken jordskjønn lukk at apostelitag og utan opplåga kapitelis. Och utan opplåga vers, sås utan opplåga vers.
0: Och vi läser i Jesu namn. Vi stack till sjöss i Troas med kurs för Samotrake och kom dagen efter till Neapolis. Därför bar det vidare till Filippi, en by som ligger i det första distriktet i Makedonia och är romersk koloni. I den byen blev vi någon dagar. På sabbatsdagen gick vi utanför byporten till en älv, hvor vi mente det var ett bönnested. Där satt vi oss ned och talade till kvinnorna som var samlet. Bland tillhörande var det en kvinna från Thyatira som het Lydia. Hon handlet med purpurtøy och hörte till dem som dyrket Gud. Herren öppnet hennes hjärta, så hon tog till sig det Paulus sa. Samma med alla i sitt hus blev hon döpt, och hon bad oss, kom och bo i hemmet mitt, så sant är det menar att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss till det.
1: Vi volke metalle, troasis, ja borgastein med huikistaka, samo trakai. Ja nuppe bei vi Neapolisi ja doppe Filippai, millä paiemus kauppotan kuulus Makedonias. Ja kosa ruumalatsan lääk sirtaan. Mutta me oroimme Suomessa päivi tämän kauppukis. Ja saapa päivi manaimme mi kauppot olkupäällei. Muhtun tänokantai, kos olut mun laavijetje Chakani rohkatallan varas. Ja mi chakaneimet ja sarnuimet taita nissoneita, kude pohte chakai. Ja muhtun nisson, kien namma lei Lydia, hylpyr vuoti tyä tira kaupunkis. Kuhti mil palvali, kultali, suvaimu rapasti herra. Nuohte son valtti tämän vuhti, mi sarni sarnu juvot pöylys. Mutta koson ja su tahto, tallo, mutta koson ja su tallo lei kaste suvun. Te rohkaadalai son min ja tselki. Jos tietni pehti muu oskaltasan herra outas, te pohti muvia su sisää ja orro taas. Ja son sartnodi min. Amen.
0: Vi hörde här Paulus andra missionreise.
1: Vi kunde taas Paulus och Nuppi missions Tauras.
0: Och då tänker jag också på, lite på samma mission.
1: Tälle gjort det som mättar vi har samma missioner här.
0: Som drar från sted till sted.
1: Jag var inte ditt bajkis bajkaj.
0: Och talar Guds ord till folk.
1: Ja saar no hilla saani olumuje.
0: Och här hör vi att Paulus kom till Makedonia.
1: Ja taas kullaa mia Paulus joutti Makedoniai.
0: Till en romersk koloni.
1: Ofta romalas paikkaikos tahorrosi.
0: Det står också en by med garrison av romerske borgare som följde romerske lover.
1: Ja taas jojo mitt saar. Tjallu juvun, att det kan ni suna paikikos ruumalat tjahasen. Ja juvu ikmila saani.
0: Och då tänker jag, här kommer Paulus och ska tala till folk som har en annan tro och en annan måte att tänka på.
1: Ja mun jutsin taas pohta Paulus ja aiko sarnu herra. Och där är lagan osku, man sa olo på osku.
0: Vi kan ändå tala här till folk som har hört om Gud.
1: Me kapeassa hän saarnut taas olumuja, mä olen kullaan ikmillä pirraa.
0: Säällä mä olen ikki truulpua.
1: Vekko puhka hei osko.
0: Tää on ikki vielä enklere ot haale.
1: Mutta anna kelle kehpasen på saarnut.
0: Och Paulus den blev ju här i noen dagen.
1: Ja Paulus on leas muhtun peivit.
0: Och på sabbatdagen gick dem utanför byporten.
1: Ja saapa päivi leison kauppo verra olkupäältä.
0: I den älv hvor han mente att det var bönnested.
1: Ofta johka kattaikosson vai vilti toppilä rohkospaikki.
0: Och jag tänker många gånger, hvis du kommer till mat, hvor vi är nu.
1: Ja, och gjort så många kärti just om båda mat.
0: Hvor är bönnested i mat?
1: Kosle rohkospaikki mat.
0: Hvis du är utkänt.
1: Just on hamas.
0: Hvis du är känt, då vet du ju i vilken hus du kan gå och tala i Guds ord.
1: Just on hoppis, det är det där gudvisu sagt att man sar nu hyppmilla sani.
0: Men Paulus mente att det måste vara ett bönnested utanför byn vid en älv.
1: Mutta Paulus ei vilti, että tämä herättelee rohkaudella paikki, olko pelttän kauppoko, johkattis.
0: Där gick han och satte sig ner bland kvinnorna som var där.
1: Ja loppe tohkumana ei sunja johkani tai nissoni särvai.
0: Jag tänker också många gånger när vi är på möte.
1: Mua gjort så mycket man kan vid den bilden kommer lär johkimis.
0: Det är väldigt många kvinnor och få män.
1: Tället, alla har nog nissan olop och jag undrar en del olop mot.
0: Och det tänker jag också många gånger när jag hade skolebarn.
1: Jag har gjort så mycket att gå lätt skolamana med dig.
0: När vi är på föräldremöte.
1: Kommer det vara en tjockimin?
0: Det virker nästan som att barn inte har föräldre, fädre i det här tatt.
1: Det har att lämna nog att man är en hel hatt i hoppade.
0: För det är bara kvinnor där.
1: Det är något att uppleva i nissen håll mot.
0: Och så är det också många gånger när du är på möte och du ser nästan bara kvinnor.
1: Ja, nu lämmer inte i manka, säger skos tjockin, att hon har en att tusen nissen håll mot.
0: Vad tänker du, är det bara kvinnorna som tränger Gud?
1: Ja, de har gjort sig läkt och så nissarna har tarpat sig hit, Milan.
0: Bland de här tillhörande så var det en kvinna från Tyatira som hette Lydia.
1: Den kultalet gick ganska släkt och nissar. Man namnade Lydia.
0: Hon drev där med purpurtöjhandel.
1: Ja, så hon gav på sig purpur, byggde sig igång.
0: Och det står här i texten, hon dyrket Gud.
1: Ja, det var ju Lars Charlie och hon tävste sig att hon såg till vi i Milan.
0: Så då tänker jag att de andra kvinnorna, de hörde väl kanske till den romerske.
1: Det gjorde sig många att det här är nyssen att se varra gulle ditt romalatsa.
0: De var inte kristna.
1: Det ser en enda kristalatsa.
0: Och ja, det är inte så säkert att Lydia heller var kristen.
1: Ja, det har det inte nog i Lydia sa inte han ej på Kristallers.
0: Sen om hon önskat att bli ett Guds barn.
1: Vilka sån här lyder i kända himmel om annan.
0: Men vi ser vad som sker när det talas Guds ord.
1: Mutta vi har inte mitt avhållet och svar på det vi vill säga.
0: Herren öppnat hennes hjärta.
1: Herre, rabast i så vajmo.
0: Och det är sån det är med oss när vi hör Guds ord.
1: Ja, nådan är mycket om kommer kulla himmel och sa ni.
0: Så sker det på många måter.
1: Det är att hova nu man kan laka i.
0: Som så jag kom i syndenöd.
1: Nu kommer mig, hon båten sott och häta i.
0: Det är liksom loven som jagar mig till kristendom.
1: Det är det att laka mig på vaki kristallers vorti.
0: Mens andra har upplevt det på en annan mått.
1: Jag är så här vas i hända nära laka.
0: För det finns inte något facit på det här.
1: Det är något att hitta något karvets tjaut och stas.
0: Vi är forskjelliga.
1: Mille herskudet lagarnat.
0: Och Gud kommer till oss på forskjelliga mått.
1: Jag vill prata minlosa herskudet lagimilde.
0: Vi känner bara hjärtena våres när vi har tagit emot Jesus.
1: Vi tog det tusch och min vajmo just mellevalda Jesus av åsta.
0: Det är något som manglar där.
1: Att det är jag och min vajlod uppe.
0: Ungdomen prövar att leta efter andra gläder.
1: Nu har jag kärtjeli också att ära iluit.
0: Nu en folk pröver andra måter att finna Gud på. Healing och alla de här.
1: Muhtina kärtjeli här av ogi hatt det gavna himmila. Talko det här med bokti och novita sen.
0: Med spådomer och okulta ting.
1: Ja, spåvet. Ja, jag mäter ökar tinka i kärtjeli syn.
0: Men Gud pröver att tala till vår hjärtan.
1: Mutta ei mil tahtu saada no min vaimoje.
0: Och pröver att få oss till att höra Guds ord.
1: Ja kehtjälä minuaj farroi kulla himmila saani.
0: Men det är liksom, vi stritter emot.
1: Mutta läkaltäko vi lät vasta i nagge med.
0: Så derfor må Herren sjøl komme og åpne hjertene våre.
1: Deina verte herra er spåti i rabastit min vannmøyt.
0: Så hun tok imot det Paulus sa, står det her.
1: Som valgte vasta da meg Paulus selke.
0: Og vi vet jo at frelsen, det er også til oss, det er ikke bare til Guds utvalgte folk.
1: Ja, mi det er denne best, og jo, mi det er mitt deg mye, i også bortin Olkosvalje og Nolmøyen.
0: For vi kan jo lære det i andre steder at den hellige ånd kom på hedningen også.
1: Når vi har vært nok av herarbeidet med at det passer jo inn og både i baken i bakken i meg.
0: Og de her predikantene, de måtte jo forsvare det at ordet tilhører også hedningen.
1: Ja, da sa de det ikke ferdig, så vet jeg litt annet. Sa de gulla meg i baken i dag.
0: For folk, du kommer ikke i rørelse hvis ikke Gud har tenkt det at det gjelder for alle.
1: Tegna gå, og må jeg både lykke hos i just i min illetan gjort det, sånn at jeg skal boka i dag.
0: Så derfor må vi be om å få den hellige ånd på oss.
1: Når det innan vi hørte råka, da har jeg gjort en bass i og innan min bakkeliv.
0: Og vi må be at vi må få den tilstanden igjen her hos oss som det var før i tiden her i Mads.
1: Ja, vi var til råkket, eller vi hadde ikke det samme til å komme seg ut av det på Mads.
0: Da folk kom i rørelse.
1: Nå har de på til lykke hos dem.
0: Vi er liksom død.
1: Vi lærte det går ja, mann.
0: Som en død tro.
1: Det går ja, mann, Osko.
0: Hvor er gleden?
1: Gåsled og hyllo.
0: At vi kan danse for vår Gud.
1: Att det mig alla kan njuka det med nytt mila autas.
0: Och lovprisa han.
1: Ja, mig nu så.
0: Och vi vet ju att Jesus, han är ju med oss beständigt.
1: Ja, mitt ättitarna Jesus skall min far oss alldeles se.
0: Och vi såg ju också de här Emanuels vandrare.
1: Ja, vi har ju mitt Emanuels vandrare dit.
0: Plutselig så kom det enda en tredje mann som gikk med de her to.
1: Vakstaka både vil gå an med Holma i mi lei sånn og faros.
0: Og de kjente ikke han?
1: Ja, sier jeg ikke uten den.
0: Selv om han talte om Guds ord, helt fra begynnelsen av.
1: Mikko som sa, nå gikk Mila sa han i alkoreis jo.
0: Og derfor tenker jeg at mange ganger så er Jesus med oss, selv om vi ikke vet det.
1: Deina lagin jortsen at Olo havi la Jesus mimmeldi ekki mi jortastan birra.
0: Og det er litt vanskelig å tenke sånn at du skal snakke med Gud.
1: Ja, le me hagal te gama at jortsitana mi alg halesti himmelin.
0: Men han har jo sagt at der to og tre er samlet om hans ord, der er han midt ibland.
1: Mot en sånn da litt selka nedsett oppe hos gått og skolmas det oppe eik og sånn lekk gått og sin.
0: Så her inne, her er Jesus.
1: Denne rape siste lær Jesus.
0: Og så ser vi her at sammen med alle i sitt hus ble hun døpt.
1: Ja, det var en i middag, så samme stikk og nære ekon, da han ble så stikk av stasjon i sånn lyd igjen.
0: Og det er det som ofte skjer.
1: Ja, det er mye da, og jeg da på to.
0: Når noen i et hus tar imot Jesus.
1: Og mot i nåte dalos valgte Jesus og vøste.
0: Da skjer det noe med det mennesket.
1: Telle da på hovet yoga, deina og lukmun.
0: Du begynner å vise det på din oppførsel.
1: Da nalka tjeje i den, du mener det med bokten.
0: Du begynner å snakke om Gud.
1: Da nalka saga stelle himmelen bilder.
0: Du begynner å lese Bibelen.
1: Da nalka lukka bibelis.
0: Du begynner å synge salmer.
1: Da nalka laulo salmeit.
0: Og det smitter på de som er i huset.
1: Ja,
0: det
1: er noe må veite ære i du, Jesus.
0: Og jeg har tenkt mange ganger.
1: Ja, det er gjort det som mange har gjort i den.
0: At Bibelen har jo så mye løfter.
1: At det Bibelen slett noe å loppe oss.
0: Og en av løftene er at når du blir frelst, så skal hele ditt hus bli frelst.
1: Ja, og da din loppe oss, en lekkert ånd best å gjøre, eller du oppe du vet så best å gjøre.
0: Og hun dama her, hun begynte å si til dem at de måtte komme inn hjem til henne.
1: Ja, da er ni så alltid selke at de følte på at de råkte, må råkte.
0: Så sant är det med er att jag tror på Gud.
1: Nu låg det då i vårt att det mån oss kunde mila land.
0: Och hon övertalade dem att komma dit.
1: Så hon sa nu i dag att det bort i Stockholm.
0: Och då tänker jag sån att när du får Jesus i ditt hjärta.
1: Det har gjort som hon går natt och Jesus har då varit mig.
0: Då blir du också fullt av kärlighet.
1: Det har lett om det och jag får möta i rakt i svåren.
0: Och då sitter jag och tänker på Hebreerbrev 13 kapitel.
1: Det har gjort som hon har gjort som Hebreer skrivit kolmen och plocka kapitelis.
0: Så jag tänker en kärlighets kapitel.
1: Men om hon gjort det som den rakt i svåra kapitelen.
0: Så hvis vi läser andra vers där.
1: Just vi lockar den upp i versen.
0: Kläm icke gästfrihet.
1: Alla var jag dotte då. Vad ställa man?
0: För vid den har någon haft änglar till gäster utan att veta det.
1: Det är något han bakte eller mot en inlämmars ängel att nå att det ser helt tätt han gillar han.
0: Och då tänker jag att, vi ska vara gästfria.
1: Den har gjort det sen att det mycket lika läke rabasa min ruktor.
0: Men jag tänker också gästfrihet och gavmildhet.
1: Hon gjort det som mitt annat läket. Både kossi och jävlarna hattar taga.
0: Och jag har spurt många gånger mig själv. Ger du nog?
1: Jag har gjort som man kan att han går mun olo.
0: Och svaret är dessvärre nej.
1: Ja, vasta du skulle det oss i munnattet.
0: För du vet ju att det är Guds välsignelse som kommer till dig när du går gott med dig.
1: De delar att det vill bor se ut när vi alltid gör vad olika man har bor i stund.
0: Och vi vet att det kostar oss brevet Guds ord.
1: Ja, men det är ett annat att maxa talar och himmelar sani.
0: Det kostar dig som och före Guds ord, för det är någon som går emot dig.
1: Det är något maxa den att det kullar himmelar sani, det är något motorn manna västaran.
0: Men det kostar också pengar att föra ut Guds ord.
1: Mot det där maksamheten i rola utan att det fjärde i himmelsanning.
0: Så därför tänker jag att vi måste också handla. Inte bara tänka, men handla också.
1: Och då, det enda gjort det som om vi kan möta i då är man inte också gjort det sitt att börja.
0: Vi må ge mycket mer än vi ger.
1: Vi berre hanti, vi har en på kommittakat.
0: Och jag tänker främdeles på den här Hebreerbrevet 13 kapitel.
1: Gjort det som antan Hebreerna skriver skolmen och plocka kapitel.
0: Hvis vi läser fjärde versen.
1: Kom vi locka den gäljat versen.
0: La äktenskapet hållas i ära av alla.
1: Tyckte najt och stil i dolla, tolv och jubo kundin påka igen.
0: Och vi vet hvordan det är här i världen.
1: Ja, men det är mat eller min majinmiss.
0: Det är så lätt att bli fristad på den vägen också.
1: Eller nu är det att råka här ett tanke in och allt byggt dig.
0: För fristelsen är så mycket runt dig.
1: Det är något gärna och så lätt att birra nu och
0: Och djävulen vet hur han ska ta dig.
1: Ja, det är bara haka stjärta kock och kalka och ljus i ditt.
0: Och hvis vi går till femte verset där.
1: Nej, just min man att ta vidare vers i dag.
0: La deres färd vara fri för pengekärlighet.
1: Läkos till mask i läket rakt i svåta rukt i.
0: Och det är också farligt att bli för glad i pengar och det är verkliga egendom.
1: Ja, det lär vara annars att det kände bara hitta dig majinmarars rukt i rulla i.
0: Så Bibeln har mycket att lära oss.
1: Nå, Bibeln slår nog mycket åpat.
0: Och jag har uppdagat att ju mer du läser den, ju mer lust får du att läsa Bibeln.
1: Jag lär få man den med en på en lockat och en på den att jag har lådan lockat.
0: Jag sitter också och tänker på det här. Apostelgärning 16 kapitel, vers 33.
1: Gjort det som ett han. Tjala bara i en godan och lockat. Kapitelis, jag kommer att gå allmän versus.
0: För det att, eller vi kan börja från 31 vers.
1: Tänker mig att jag har lite gått på att gå allmän verser.
0: Da Paulus og Silas var i fengsel.
1: Da legger Paulus og Silas like vidtakassas.
0: Og de begynte å be og synge der.
1: Jeg sier alt ikke råkade at jeg la av lott oppe.
0: Og hva som skjedde i arrest, fengselet da?
1: Når vi er skjøtt i dag på hva jeg vidtakassas.
0: Det kom et jordskjelv.
1: Da på de ene dorkas.
0: Lenkene ble løsnet. Dørene gikk opp.
1: Gud lagde lovet ikke og også rappet ikke.
0: Og det er jo det som skjer når Jesus kommer inn i hjertene våre.
1: Når det er dem i dag på hva Jesus bøtte og vei mot seg.
0: Plutselig så løsner lenkene.
1: Faktisk takk at det lovet ikke lagt.
0: Syndens lenker.
1: Sutt og lagt.
0: Som holder oss nede.
1: Men dårlig min volus.
0: Men når Jesus kommer i hjertet.
1: Måtte gå Jesus bort av vei mot seg.
0: Da løsner alle, alt som holder deg.
1: Da lover ni på laget.
0: Så, tro på Gud.
1: Nå at det er oss og himmel og alle.
0: Les Guds ord.
1: Låke himmel og sanne.
0: Og gå på møte hvor det tales Guds ord.
1: Jeg mann tjokk i min gossar når jeg vil himmel og sanne.
0: Og da vil det skje noe med deg.
1: Da løy. Da på hva jeg er innom.
0: Da er du fri. Da blir du fri.
1: Da er det sett at han lover å se til jorden.
0: Og da begynner du å se veien til himmelen.
1: Da er det ikke noe, ni han er meg gang nå.
0: Og du ønsker bare at alle, at du vil få mest mulig med deg.
1: Ja, da har jeg litt henne satt til noe årlokker for ikke farlig.
0: Jeg har lyst til å stoppe der og si at Gud er herlig.
1: Jeg kom på sann i tak og jeg ser ikke i mille hervarsløs.
0: Og Gud er mektig.
1: Ja, i mille famulas.
0: Han er allmektig.
1: Sånn er på famulas.
0: Det som er umulig for oss.
1: Det mille vet ikke meg dumme ikke.
0: Er mulig for Gud.
1: Det er vei å la skitme liv.
0: Vi må huske på det.
1: Vi kan lage mye til den.
0: Selv om vi selv tenker om oss.
1: Vet du hvor mye jeg har gjort det, så jeg har ikke med bilder.
0: En menneske sånn som jeg, med de syndene jeg har inni meg.
1: Og da må jeg snakke om, jeg har ikke sånt ikke om jeg må slett.
0: Er det umulig å komme til Gud?
1: Jeg vet ikke mer, de båt i himmelen og sa.
0: Men Gud har gjort det slik at det er mulig for alle.
1: Måtte i himmelen takke noe til å være og spåke hjem.
0: Han sendte sin sønn.
1: Som sendte i så barnis.
0: For å betale alle våre synder.
1: At det lå nesten ditt på min sott ut.
0: Og vi skal bare tro.
1: Ja, vi kan ikke bære oss ut.
0: Men vi må be at Gud åpner hjertene våre.
1: Måtte vi være tråkket alle hit. Vi rappes til min vann ut.
0: Slik som han gjorde med Lydia.
1: Noe sånn takk er Lydia Vester.
0: Som medførte at hele huset hennes ble også frelst.
1: Vi meldte spurt i denne halva som vi er så best å gjøre ut.
0: Så lykkelig er de familiene som kan ha kristen møte hos seg.
1: Likolatja letta, jobbukkosle, ristalas tjokki med sin lukte.
0: At det er mulig å møtes og tale Guds ord.
1: At det er veierlas gamle de her jobber de himmelen sa de.
0: For dessverre er det enda alt for mange hus som er stengt.
1: Mot at de bare på la, bare olovia så har gittet kassas.
0: Men hvis vi er flink og alle tar ansvar og spre Guds ord.
1: Måtte jo smille et angre her boka og alt hotes vastad og sa.
0: Bare det å fortelle at jeg er kristen.
1: Du ser da at det må ikke litt meite jeg. Munnen kristen ellers.
0: For dere skal se at det skjer noe rundt dere hvis dere forteller det til folk som ikke vet.
1: Kalka behøy når jeg jogger da på hovet just i den dagen betet.
0: Det har jeg erfart mange ganger.
1: Denne vas i henne og mange gjerne.
0: Bare det å fortelle at du tror på Gud.
1: Du ser da at det er mye til å sånn osko i Milala.
0: For da kjenner Gud deg.
1: Denne går alle dog deg, Mil du.
0: Og da er du på vandring.
1: Det er lett å vate og lemmen.
0: Til himmelrik.
1: Den er mye rik.
0: Amen. I Jesu navn.
1: Amen.

0: Hva var det siste vi hørte her ifra denne kvinnen? Nå vet jeg, sa hun, at Herrens ord i din munn, sa hun til profeten. Det er sannhet. Men dette som vi leste nå, det forteller om at denne kvinnen hadde kamp før hun kom så langt. Og er det ikke slik med oss også? Det var dette Herren ville med deg og meg også. At dette skulle være vårt klare vitnesbyrd hver eneste dag. At nå vet jeg. Nå vet jeg hva som er sannheten. Dette som vi leste om denne kvinnen. Det som vi kjenner så godt når hun var ute der på marken. Hun var fattig. Hun hadde ikke mat. Og så så hun bare døden som ventet på seg og sin sønn. Men så kom altså profeten til henne. Og så får hun se det at hun får leve videre på Herrens nåde. Hver eneste dag så fikk hun til det hun trang. Og vi må vel bare si til hverandre, det er godt når vi får lov å ha slike tider. Ikke bare dette med vårt daglige brød. Men også når det gjelder vårt åndelige liv. Vi får lov å glede oss i troen på Jesus Kristus. Men så begynte vi her å lese vår tekst. Litt senere så skjedde det. Ja, kjenner vi oss ikke igjen? For litt senere etter vi har hatt det så godt, så blir det kanskje på en litt annen måte. Og det første det var at sykdommen kom inn i denne familien. Og det må vi jo bare si til hverandre, det er noe vi kjenner til alle sammen. Og så kommer spørsmålet. Hva skal vi så gjøre? Vi som kjenner Jesus Kristus. Vi som har hørt hans ord. Vi vet hvem vi kan gå til. I gode dager og i onde dager. Men av og til så går det kanskje ikke slik som vi hadde tenkt. Ikke med sykdommen. Men heller ikke med vår tro. Og vårt nære forhold til Jesus Kristus. Det kan ofte få en knekk i slike stunder. Og hva var det denne kvinnen sa? Hun gikk til profeten. Og så sier hun til han. Hva har jeg med deg å gjøre? Nå hadde hun gitt mat til han i lang tid.
1: tallison antampi puso ikuhki haikkiö.
0: Och maten, den hade de fått på helt förunderlig vis.
1: Ja lampi mulekki odjon hui imasas laakimelte.
0: Men det var, ser ut som att detta har glömt.
1: Ta horrodeko lanni som vajal tuhtan.
0: Och så ser hon vidare till profeten.
1: Ja det selka vidare till profeten.
0: Du är bara kommen hit för att minna mig om mina synder.
1: Tonne tusche puhta mulo saa muistu hän tihti musuttuit.
0: Har du av och till haft slike tankar?
1: Lähkö luos lämmä stakkar jurettaka muhtumin.
0: Där är något som sker hos dig.
1: Tälle juoka mi tahpa huvaa luinna.
0: Kanske med dina närmaste.
1: Så ihte tulaka mutsäikon.
0: Och så ropar du och ber till Herren.
1: Jede jorvuton ja rohkadala herrei.
0: Och vi må bara skynda oss och säga till varandra.
1: Ja mi verte toamali säällekki kuhte kuinpidämmet.
0: Tänk så stort att vi har en herre att ropa till.
1: Jotta sitteman stuarista lähtemme päässä herrei jorvut.
0: Som är oss när både goa i onne dagar.
1: Mille min lahkas ihke puri ja paha peivisiste.
0: Men så är det slik med oss syndige människor.
1: Mutta lemikon suttala solmuikon tainelakin.
0: Ju närmare vi kommer Jesus Kristus.
1: Madi laka poimi pohti Jesus Kristusam.
0: Ju mer ser vi av vår egen synd och syndeskyld.
1: Tade jään poi, niin min suttu jäämme päällä ja min suttu sivalajan.
0: Vi ser att han är ren och rättfärdig.
1: Mi oi, sonne puhtis ja vanhuskis.
0: Och vi är syndare.
1: Ja mille suttulatjat.
0: Och så säger alltså denna kvinnan här.
1: Ja, det säljka allt här ni sådas.
0: Vad har jag med dig att göra?
1: När min lämmos tunna tackar morsan.
0: Du Guds man.
1: Ton i min håll mig.
0: Du är bara kommen hit för att minna mig om mina synder.
1: Tonne tusche pohta mulo saa muistuhan tihti mun suttuit.
0: Där är några människor som säger så slik idag också.
1: Tällä muhtun olvommat selkeä niä vielä onnenei.
0: Kansi är det många ibland oss.
1: Nä så ihte hållukatan dit.
0: Kansi är detta grunden till att de icke vill gå och höra Guds ord.
1: Så ihte da läke haggana att de gille volki himmelsaani kullat.
0: För de är rädd för att höra Guds ord.
1: Tainako sille palos kullaa himmelsaani.
0: För Guds ord bara dömmer de ju.
1: Tainakoi, millä saa ne tuossa tummisiin?
0: Ja slik som denne kona saade.
1: Ja nukolas ni så lokajas.
0: Gudsmannen var bara kommen i hennes hus för att minne henne om hennes synder.
1: I millä on meille ei pohta suvissa, jos on muistu hän tehty tai sottu hektui.
0: Och nu spör vi varandra.
1: Ja det järna mig kohte kuin minä med taas.
0: Har du känt det slik några gånger?
1: Lähkon toutan takka tili muhtimin.
0: Ja kansi väs kente många gånger.
1: Saittakka toutan manka kertti.
0: Och nu var det också skett något trist här i huset.
1: Ja det lämme tahpa huva juoka vili moras sin tampi Jesus.
0: Hennes sön var död.
1: Så barni lei jakman.
0: Och därför var selvfölgelig denne kvinnen i helt förtvilt.
1: Ja, selvfølgelig er det så høy hele system.
0: Og så skylder hun på gudsmannen, profeten Elias.
1: Ja, det sier hva han la så nytt bil av ålopp med Elias.
0: Slik som så mange har gjort det senere også.
1: Nå er det noe jo lett takken, da jeg har ikke.
0: Og når profeten hører dette.
1: Ja, hvor profeten han kunne.
0: Så oppdager vi at han skjønner det ikke heller.
1: Det får man mene at det er sånn godt han har råd.
0: Han ber om at han må få denne gutten til seg.
1: Sånn har det ikke han bare vært så godt og helt slåsset.
0: Og så tar han den opp på loftsrommet der som han bodde.
1: Ja, det var alt det som lukta i taskos i orren.
0: Og så roper han i fortvilelse til sin himmelske far. Du, kan vi ikke si til hverandre? Her kan vi jo finne noe trøst. Vi som Kanskje jeg har bekjent troen i lang tid. Og så er det noe som skjer i oss eller rundt oss. Og så forstår vi ikke dette. Vi som har Guds ord rikelig blant oss. Vi kan lese det om igjen og om igjen. Og så forstår vi allikevel ikke hva Gud nå gjør. Jo, du, slik var det også med Elias. Han roper til Herren, og så spør han. Hvorfor skal du gjøre dette? Denne kvinnen som jeg har bodd hos i lang tid. Jeg har vært hennes gjest. Og så lar du dette skje. Nå var det ikke bare konen som var fortvilt, men også profeten. Av og til så kan det jo kanskje for oss være en liten trøst i dette. For om vi kan komme i tvil, så kommer vi aldri dit hen at det er umulig. Vi kan gå igjen til Guds ord. Selv om ikke vi forstår det. Og profeten ropte i sin fortvilelse. Og så sto det en liten setning som vi leste her i teksten. Og Gud hørte Elias sin bønn.
1: Ja, i Mirkulai Eliasa rokkadosa.
0: Kan du si det om dine bønner?
1: Saatta kun selki nuudu rokkadosa ektui.
0: Han har hørt også dine fortvilte bønner.
1: Sonne Mirkulan tuu hehti rokkadosa.
0: Og har du ikke fått se det enda?
1: Ja, just on ileveltan pesan vaasi.
0: Så står det skrevet at du skal få se dem. For når du har bedt til Herren, så har Herren hørt din
1: bønn.
0: Og da kan vi gjerne si det på denne måten. Da er han i ferd med å gi deg svar. Noen ganger så gir han svar med en gang.
1: Måten har vi hatt da, sånn takker vi det vasta, du sa.
0: Andre ganger så kan det gå lang tid.
1: Måten er det har vi til satt at man har kok i haik.
0: Ja, så lang tid at vi mennesker blir så fortvilt.
1: Når nå kok i haik, at vi har ikke hedet noe, noe ålmors.
0: At mennesker vender seg bort ifra Herren.
1: Da har det ålmors gjør ikke det herre lukte eret.
0: Men da må vi bare si til hverandre. Det var ikke det Herren ville. Men av og til så vil han prøve oss. For å styrke vår tro. Og gjøre vår tro sterkere og sterkere. Og slik at vi skulle lære Herren mer og mer å kjenne. Her hørte vi hva som skjedde. Profetens bønn ble hørt. Og den lille gutten, han ble levende igjen. Og så ber og profeten gutten ned til konen. Og det er da dette sanne vitnesbyrd kommer. Nå vet jeg
1: att det talade om hon.
0: Vad var det hon visste?
1: Meli mig så tidig.
0: Hon visste att profeten var en Guds man.
1: Hon tidig att det profeten Mila Olmai.
0: Och så visste du att i profetens mun, det var Herrens ord.
1: Ja så tidig att det profeten Jalmisle Herra sanit.
0: Men så var det ända en ting till hon vittnet. Hon vittnet om att Herrens ord i profetens mun, det var sannhet.
1: Att det Herra sa ni profeten Jalmist att det är tåt.
0: Och så nämnde vi detta som stod om Jesus. Han som vill att alla människor ska bli frälst.
1: Som gott det tahtoa på holm och kallike pesto juvot.
0: Hörte du det om du skulle vara här som icke är frälst?
1: Kula kontaan just on ett askiile pesto juvon.
0: Det är inte Jesu vilje det.
1: Det är inte Jesus att tahtoa.
0: Han som vill att alla människor ska bli frälst.
1: Som gott det tahtoa på holm och kallike pesto juvot.
0: Och att vi ska komma till sannhetens erkännelse.
1: Ja, det min båti tuottavuoda tautastussin.
0: Att vi ska lära den hela och fulla sannhet och känna.
1: Att det min karka hollisla tjatautat den tuottavuoda tautat.
0: Slik som vi hörte här tidigare.
1: Nukumidas kulaimme vähän autelas.
0: Jesus åpnet kvinnens hjärta.
1: Jesus rapasti nissona vaimum.
0: Så hon tog emot det som blev förkynt.
1: Nu som valti vastaida mille i sarno juvon.
0: Och det har Herren gjort många, många gånger siden.
1: Ja tänne Herra tahkan nu allo kertitas mangin.
0: Det hörte vi, det som där skedde för snart 2000 år siden.
1: Kan kuulemme mitä poa i farka kohti tufahjaki aiki.
0: Och det som vi nu har läst.
1: Ja damma i mitä allslohkan.
0: Det var minst 4000 år siden. Men vi ser slik som det står skriven i Hebreerbrevet. Jesus Kristus, han är igår och idag densamma.
1: Att Jesus Kristus han är ikte jan densamma.
0: Och han ska bli det till evig tid. Därför förkynnes Guds ord för oss. Och Jesus största önske det var att vi skulle ta emot detta.
1: Ja Jesus har stått i oss av att han lade mig vasta i valditan.
0: Och bevara detta i vår hjärta.
1: Ja vara gällita min vajmoda med system.
0: För själv om Guds ord minner oss om våra synder.
1: Vilket min sa ni måste ha min sotto i hektoi.
0: Så minner den också oss om han som har betalt för alla våra synder.
1: Måtte den möjta ha mejta i sopirrakille lånestan ja maksa min sotto i hotas.
0: Om igen kan vi läsa att Jesus säger.
1: Fastan ja fastan satt i min locka att den är Jesus tälka.
0: Dina synder är dig förlatt.
1: Då sotto lätt och njantakas i antojovon.
0: Slik talte Jesus mens han var här på denna jord.
1: Nu sagt nu Jesus ska sonida nätnan alde.
0: Och som vi nettopp hörte.
1: Nu kommer vi mäta äska kulaimet.
0: Han är den samma både igår och idag.
1: Sonida samma sikke ikte ja onne.
0: Och han ska bli det till evig tid.
1: Ja som galka shantatan in akalas aikai.
0: Tänk om denna kvinnans sista vittnesbörd kunde bli ditt och mitt.
1: Jotta sustannessona manjemus tuodastus kalkkasille muu ja luu.
0: No vet jag.
1: Tan tiedamon.
0: Att Herrens ord i profetens mun.
1: Att Herra saani profeetan jalmis.
0: Det är sannhet.
1: Att alle tuohta vuohta.
0: Amen.